0: Your pop nocht a radio rerun.
1: Dave is Misha Maeve, Augusto Hogg on Gig Nook this day. Buishe and Gradum Dun Lerhor is far le DJ Mag a FIFA 3 Augusto Dunner Sata Emil Frisch de Galua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is Rahula dar lina, agus tá sé fógartha le bheith cean dos na seona is mó a bheis ag a gcadí seo. Ba Ben Hemsley ag dul ar sáite ar an haonú lá dig de mhí lúnas a fifé sé sa Custom House Square i mBéal Phríochta. Bin agaibh an gig nuacht is...

0: Díaltanascan án le Radio Rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuair Grammy Ariana Grande don scánán nua Focar in Law. Cabhdáil nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scánán Crackalta agus Lán na Gran. Tá Focar in Law ag teacht na scálána ar an 25 lá de bhí na saona 26. Is mé sin méh agus bin agaibh an nuach scannáníosta anseo ar Radio Rírá.

0: Popnua, Air Radio Rerun.
1: Ta an grúpa ciúil electrónach Chasing Abby ag fila ar réirica agus iad ag seola album nua Cyberkelt. Cuir mar aithne ar an grúpa nach mór démlí nó hin in 2018, nuair a d'eisigh siad ar an dousa ar nós That Good Thing agus Talk To Me, ach tá siad ag fila ar a dúchas le cúpla bliain a nuas. I FAQE chosaigh siad ag nasca an ciúil tradisiúnta leis an ciúil dousa agus tá an talbam Cyberkelt le seola a bhí an bhean fuar. Beg d'eisigh ciúil nua Chasing Abby a chlosáil bio agus iad ag Casa is Rod Vicar, Flaclia, Aaron Derrideen, Shaktula Daig, Davi, Van Four. Is Mr. Jade, Augustin, and Gignuagd is Jenny, Air Radio Rerun.

0: Elena.
1: Elena.
0: Ez a Kahan.
1: D.I.B.
2: Reroll. Erlinge, August Erner.
3: August Er D.I.B.
4: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASC.

0: Seans Popnuach ar Radio Rerun.
1: Neabhaglach, eufóriach, magnéadach, cúpla focal a dúsáidú le cúrsaí is í an ever ceannas na ceoltóirí gaeilge is fluscaí sa lá inniu Sexy Tig. Más aga datnína le héad the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is Sexy Tig an duine duitse. Ag nasca an pop ceol, ceol clásicach agus ceol tradisiúnta le céile leis an gcultúr áiteach tá na slúite titi ingrá le Sexy Tig le blianta beag anuas agus ana éilimh ar a gcéanna bheo. Tá darna EP Sexy Tig eisithe acu imlíne agus beag deis agat é a chluisint beo ar chamcourt. Beag Sexy Tig ag casa i Dolans, Limnach ar an trucú lá de bhí dheireadh fómhair agus Conleys of Lep iarthu chuirci ar an éanú lá is trucha. Is mite Jade agus sin an gig nuacht is déanaí ar Radio Rerun.

Bíag sosagat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mí an foreign radio rira ag leart le díine éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: Radio Reroar.
1: Dave is Misha Ashling, agus chuckle fogin of Olympus Leshgale.ie air Radio Reroar. Tá Éirlín ag léirigh Sanolí Tanga Gaeilge a bhfuil taithí aige nó aici chun páirt a chlacha ina bhfoirne agus chun cabhrú le cuairsa Gaeilge don Scott a thógaint. Is ordán foghlamtha Tanga é Éirlín atá tiomanta do dheachais Tanga a dhéanamh tarraingteach inreachtana agus éifeachtach d'Oilimeoirí ar fud an domhain. Is sin spruchgáta le cur isteach ar an ról ná an téanú lá is trochaid mhíliúnasa. Tá conar na Gaeilge ag léirigh duine le bheith mar chóirdthóir ceirt a Tanga Gaeltacht. Faoi stúr bhainisteoir abhcódaíochta ó dheas agus buan chuiste an chonarthe, beidh sé de chúilgas ag an gcóirdthóir ceirt a Tanga na dúilgas seo a leanas a dhéanamh. Gníomhúir achtais ceirt a Tanga Gaeltachta agus Gaeilge, obair le pobal Gaeltachta Gaeilge agus grúpaí feachtais eile, idir chaidrimh le cuairlaí áitiúla, polaitóirí náisiúnta agus cólachtaí poiblí ar leas na Gaeilge agus na Gaeltachta i measc dúilgas eile. Le cur isteach ar an ról is gá CV agus litir chúdaigh a chur chuig post ag cnag.ie faoi de haoine an ceathrú lá déag do mhí lúnasa. Tá gach eolas faoin dá a lúnta seo agus gach fuiúnta eile le Gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
0: Radio Reroar.

0: Radio Reroll.
1: Awas simugat in ar mailitis,
2: ar mitisioliacht,
1: ar bishroga,
2: agus ar nukis.
1: Búlisach ag chachan dúchis de ihe scéliacht a quiz chali.
2: I janta mishe, címa cursfile.
1: Agus mishe, cuan de borca.
2: Sa tra Adrian Spriol show, fala mômuid fuin na credev agus na scélta a tá grílo ar vénúlachta mar gwael.
1: Fill ar the chúchas a hochta chlo gach dairdi an ansúr Radio Rira no eis sheer ar Spotify agus Apple Podcasts an wadan dar gion.
0: Rira.

0: DRB. Radio Rerock.
1: Radio Rerock.
2: Erlinia, agus Erner.
0: Agus DRB.
3: Stáisiún náisiúnta.

seo. Pop nuach ar Radio Rira. Deanuach de héisiúirí K-pop tá an bhean grúpa idirnáisiúnta Cat's Eye ag teacht go hÉireann. Bunaíodh an grúpa mar chuid den seo Teleficha Netflix Popstar Academy a tháinig amach i fiche fiche cathair. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Cat's Eye agus Kiosakis na Cártaice idirnáisiúnta le hÉir an nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. Bei Cat's Eye ag Casa sa trí arena mar chuid dá chamcórt Wild World ar mart an taine lá de bhí bhean fuar. Is mis a déad agus bin an ghignúacht is déanaí ar Radio Rira. Radio.

Féad an seo, bígilum an air ó na dó godína cahar luún gohíine do mochlár ceol rithim rírá. Is féidir braarmsa an seinnas de is fear a chasadí agóí le measc an ceol na gartacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rírá lomsa déad an seo ar Radio Rírá.

0: Erlinja, agus Air on Air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don

0: seo. Pop nuach ar Radio Rerun.
1: An bhfuil Fearnaid Frostail ar chóisir dinnéir le Niall Horan. Well, beg on iarchéoltóir One Direction ag seanam faoi cathair sa trí rinne imlochlí I míle saona mar chuid do chamcuairt album nua Dinner Party an céad album nua bhaidh ó fiche fiche trí. Díríonn an t'album ar chuimhní teolaí le fuaim nádóra agus aithanta. Beg Niall Horan ag casadh sa trí rinne ar an 9, 10, dearna agus 13 de bhí na saona. Is mite Jade agus sin an gig nuacht is déanaí ar Radio Rerun.
0: Radio.

0: Hello, hello, hello. Gach duine fáilte romh ar fad chuig Espresso Ceol an seo ar Radio Rira. Maidin déirdín chunas atá sibhse ar fad. Is miste óstach deire agus beidh mé libh go dtí thart ar a dóigh inniu ag Shine Pop Ceol agus Ceol ó na Cártaigh. Chúil sibh chapa róin díor chun sin le After Midnight agus tá muid chun léimt is seachas a ceol a leis le Aaron Iontach. Talk to you o another.
1: Tá tú a géisteacht le Radio Rira.

Fáilte Rescoch duine chuig Espresso Ceol an seo ar Radio Rira. Bhfuil trí ar an den céad go lá na fuinneamh splódrach agus cuachtach agam díobh chun tús brad deas a chuir le mac clár Espresso Ceol an seo ar Radio Rira. Os í mar le tácht iú ó another bhí búcalaí agam díobh ó le boom iní sin agus chuig sibh Can't Deny It ó Jazzy díor cúpla second óin. I gceann thart ar den nóimid beag piece of play agus piece of caint agan ach trí ar an eile agam díobh inis a chéad ceann ná de swell ó amhail.

0: díaltan ascanán le radio rírá.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den rath den The Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap-picturlin on sé digu lá de bhí dhearafuair. Is mé sin maíomh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá!
3: Míle buigas maíomh as an nuach sin faoi The Forgotten Island cuma an bhaithe sin. Gur míle maith maíomh fáilte ar reisgach duine chuig espresso ceol an seo ar Radio Rírá. Tásúil agam, gúil sé bheith bantainmh as mo chláir go dtí seo agus go raibh gur chan na hÁireann libhtá. Glór fósta teacht, bhí trí aron agam díobh an sin ar aonas. Thosaí mar le de swell ar an Brad Jazz ó Amble, bhí illusion agam díobh ina dhiaidh sin ó Dua Lipa agus chuil sibh mo bhádín ó Morgaine. Díor cúpla second sula thosc mé féin agus maíomh ag leabhart libh. Tá mé géirí leabhart libh go scúpaí faoi cluichí ríomhaire mar tá mé arís ag cuir ceiste ar arís. I gcuir bhur multi tá mé i dry spot arís agus ní féidirm teacht ar ceann ar bit. Ar curbe, tá mé arís, tá mé é really ag éirí Baldur's Gate 3 éimirt ach tepnar gach éile óir tá sé harb a spríol ach maithim go sé an dáiríra agus gur gá galúr fuiníomh a chur ann chun spríomh bhaint as agus chríochtaigh mé tá sort trí quid ann agus chríochtaím an chéad quid gach óir agus just bíon agla orm tús a chuir leis an dara quid agus sin é really níl leis gé lagam just tá coma an a scanrúil ar ó é fuiníomh agus téime de tá sé scanrúil mar leithe freisin seach sin tá é g imirt like Apex Legends agus kind of multiplayer cín mar sin ach just as an áthas sé bra jazz agus ach mohí am nach bhfuil mór an ontu grand agor beidir like lehor cleig or cleig chun pís a sprí agus amachav ach no tá rud éigin níos little bit piece of these most pizzazz no bit of substance so rudeg is something suck a cast the web so my ta ain multi ag of leverdol bigi jag volum ta mer follow instagram ag dlt air and air agus profile am clutched all with ta much can bugger right quick na how run a reach a cake out not so easy to fall in love

0: Bádrarescach duine chuig espresso ceol an seo ar radio rira tamid é dridim le deire an céad leat a chláir ach tá cúpláir an fós le teacht ná bígí bóra. Cúis sibh Harry Styles díar cúpa second do hin le American Girls, bhí Sally When the Wine Runs Out classic ag an díobh roimhe sin ó Role Model, agus thosaí mar an cuid seo le Rabbits Can Swim ó Florence Road. Agus tá Aaron Orr nua ag an díobh ó Aaron ach anois, ní gá do mór an intro ó thuairt dóibh Dermot Kennedy ag teacht if we're drawing it, let honest.
1: Show or new in the hair. Your radio rerun.

0: Páilteach duine tamhuiid druide le deire an cé leat an chláir ach ná baigi borthe be mé reisteir bhí géim thart ar 10 nóid leis an dara le. Chúis sibh trí arán chun Deara Brad Jasacuir le mac chláir. Chusaimar le arán uaniu ó Dermot Kennedy darbhealam honest. Bhí cums an gcós agam díobh in aois sin ó Ceadama agus chúis sibh green light díoch in aois sin ó Lord. Tá arán Brad Jasacuir díobh chun sibh sheola roi chuig an dara le. Fanna gcíonn seo ar Radio Rira. Agus éisteachí le pressure ó April.
1: Erlina ag RRR.ie Radio Rira.
2: Erlina agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiún

0: Páidir go raibh gach duine chuig espresso ceol an seo ar Radio Rira. Súbann go sibh se ar fad go hiontach. Má tá sibh díreach tréis tionálas deach is mis de óstach dara agus beidh mé libh inniu go dtí. Thart ar a dóig ag sein pop ceol agus ceol ó na Cártacha. Chuig sibh something in the heavens le duine le go. Gretchen Lewis Capaldi. Oh, it's brown on me. Agus tá muid chun tuma a reis sa ceol láthair cannis, The Invisible ó Jazzy agus Chris Lorenzo.
1: Rerá. Cadú géisteacht le Radio Rerá.

0: rá.
1: Robert Patrick ag teacht chun na scáánna leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction ólíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day, le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de bhí van fór. Is mis a méh agus bin agaibh nuachs cananíochta ar Radio Rírá.
2: Gurbh míle mágat méh as an nuacht sin a nuachs cananíocht sin faoi Terminator 2. Ar bhí sin eicá tá sé ar bhur mo liste caithfidh mé breathnú ar na scan an Terminators. Ní bhraidí bé ar is cean amháin dó bhríomh. Báiltí gur eisceach duine chuig espresso ceol an seo ar Radio Rírá. Bhí trí aron agan díobh an sin a cé cean bhí agam Boston ó Stella Lefty, chúisibh White Keys ina dhé sin ó Dominic Fike, agus chur sibh Murder Machine ar an Brad Jazz trí Huelga ó Súl amháin. Tá mé géirí leabhart libh faoi, I suppose, is dócha little scalian bug div agus curly like moral of the story no road marshin be me mock in ye agus cool me quick on picture line kind of at the odyssey echo this shit harkin on what I told people agus near me Lorna Connor near ev me Lorna Connor come let's go if you may still organ so make sure agus it probably in a soul if you may knock more like it agus the scooter in here like just whiz off harm agus bhí fiogann ar leag sé mé you know chuirm mar duine láharm agus is dóch raibh sé kind of bioganí like as you know as fáim níor sé go homlán i gceannas ar an scooter ach níor sé níor clogad ar níor bh aon sais haibhis ar an oainrt agus bhí sé ar an gosán níor raibh sé ar an cycle lane nó ar móthair an oainrt bhí sé ar an gosán agus bhí sé sin dáin séar go leor níor mé ró hastal le sin agus you know dort my road egg leicht sugar say er and malak yeah near my raw hosta and ankle fish duck right so moral of the story is fool on the scooter shin tashi I don't know big character make like cusk no real can he's dying for if I'm fool how much can bugger right and issue quick the hour on reach okay count to ella okay I'm gonna skill okay count to deep not I knew it I knew you oh Taylor Swift.

0: Fáilte arís gach duine agus táimid ar an drochuair droite le deire espresso ceol den lá aniu. Ba mé arís libh maidin amór go rís ó na decadaí a dóigh ag sin pop ceol agus ceol ó na Cártaigh. Chúiseamh trí ar an Brad Jazz an sin Hosaimir leis an tarán is déanaí ón banna ceol éireannach iontach do creide the Mary Wallopers le Crowns of England. Bhí I Love It, I Love It, I Love It le cloisteáil ó Béla Cé in aois sin agus chúiseamh Dance the Night. Ó Dua Lipa, Dirk Anshin. Tá Aaron Awan Ella agam díf gach dina cun sib chiol arai quig an cei clar Ella, so fan gí an shot a radio rira. Agus eistigi le Icarus o Cable Boy. Slán gafu.
1: Eisachar ar DAB Radio Rira. Rira.
2: Erlinia agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
4: Stáisiú náisiú ta gai.

0: By Christian Convery agus Maisie Stella ag teachchan na scálána leis an scannán nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stiúrthóir, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag tuirlú Pisa ar Fisa ina gcuirsanacht. By The End of Oak Street le feiscint sa feictear linn ón ceithre déigiú lá de bhí lúnasa. Mise maíomh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rerá.
1: Radio Rerá. Radio Rerá. Radio Rerá.
2: Show of Bornua.
1: Air Radio Rerá.

0: na hhéir na ríist an sin le Femi agus Noble is mis eling agus tatfagéisteach le radio rira chun mar rihi sin ceol nua le Sienna Spiro agus Material Lover a chumála Lizzo le Good as Hell agus ceol ascoiling le fioch chumá agus saoil a foioin bód ach tá mí dul ó ceol ascoiling ceol a Spanishnis agus Bad Bunny ar an tlígam díhanis le DTMF Buntanavas.
1: Air Lina, Air na mbeadh hoshiota. Show hey.

0: Satisfy an sin le Calvin Harris agus Jazzy Van Rian na Héirin an seo ar Radio Rira. Agus comid con lan internet na ciol na Héirin le moio agus ciol nua ag siúd, seo chóf remember my name.
1: Ciol, ur nua na Héirin. Ur Radio

Féad an seo, bígilum ar an air ó na dógadína cahar luún gohíine de mochlár ceol rithim rírá. Is féidir brearmsa an seinnas de is fear a chasa díba gcónaí le measc an ceol na gcairteacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rírá lumsa déad an seo ar Raidió Ríra.

0: tuned Radio Gaeilge don ASO Radio Rira.
1: An tain stáisiún Gaeilge don ASO go hoghann tús áiste de chéile na hÉireann agus ceol as Gaeilge agus galore de sin an tlígam díf le Mondi le Kneecap le Le Boom agus an ceann seo le Fontaines DC le tús a chur le rudaí seo favourite.

Ceol as gailing an sin le le boom agus buchalí agus tuile ceol as gailing ar an tlí gom díobh le Mondi agus le kneecap a chuir dús ceol nua le Olivia Rodrigo own album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love seo chomh de cure.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh a chur de ghaol is mis a déad agus seo chúbh an chuicneacht is déanaí. Tá séisiúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Lonnaithe i bord láirge beidh deireadh seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freastail ag súil le ceol a chluisint ó NECAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh altogether now ar siúil ina stát an chraoic mhór, Port Láirge, idir an téanú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí lúnasa. Bina gaibh an gig nuach is déanaí Lumsa Jade ar Radio Rira.
2: Radio Rira!
3: Se chuir de gaol táisi bhgéisteach le Radio Rira agus maha aine gaibh ag dulg altogether now bí gig cinnte scéal ar chuir chuing is Mise Aisling agus be mé libh go dín a dó a chlog agus leor ceol nua ar an trí gom díobh a chuirde le Samber agus an ceann is déanaí le Ariana Grande chumá le ceol nua agus ceol éirinach le Big Pig i dteanta Clean Bandit agus bagáiní Simas chuma agus an nuacht eise ce nach meid si ag seint bio in fe seacht chad a cheapan sibh faoi sin go leor dhaoine ar meithnear a bhfuil díomá ortha ach tá an sos tilte aici go dtí an haonaigh ach thar nasc go dtí an gheol anois agus an ceann is déanaí le Ariana Grande seo chumh I Hate That I Made You Love Me.

0: Táile an sin le Truth or Dare an seo ar Radio Rira a chuir de gael sin a bhfuil UM don lá inóh an seo ar Radio Rira. Ach bim mihir náis libh a rísa mara chun a bhian le gadeína dó le Clár Ciol, óna dó gadeína hain agus on hain arai cuina cultúr lom hain agus Jade in a blamid Love Island agus an seo la ama ag an garan down da chad a chiap se fwy sin bhí sé spéisiúl. Ach tá mi chun sibh ágan sin seo le Ciol na hirdin le Picture This agus Seamat agus é rot ag nach meid si ag seint bio a fifeach Marshin Beggaring Eistach Lehi Gomor Air and Radio Shachovi Le Vincent Company Tasulikum Gomek Tronona Don Chietz Gogov Agus Pem Account of Rishamorch
1: Kyol Gan Stad Radio Rira

0: seo papnuacht a Radio Rírá.
1: Díomh is mit a déad agus seo cúbh an gignuacht is déanaí. Bonna ceol í cónacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léana, tá siad a déanamh cilóra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, ceithre hingil déag ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadar na bonnaí is rathúla in éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casa 3 oíche déag sa 3 riúna i míbhean fómhair na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déireadh ar an séú lá is fithe de bhí bhean fómhair. Is mite déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rírá.

0: fum or nua imle agus James Shannon le casa an seo e rihim rira lumps a jade. Tá mé conna a hasirnis go gáhíle is a den in mar sin. Lain Don Terry an seo an Aaron a chur a gwine díb le ceol le teacht ó Heathers agus Tudor Cinema Club.
1: Radio Rira.
2: Hello, Gachtina. Dara an seo ó ceol na hí le DLT. Ó rap agus rock, snog ceol go dubstep agus ceol tír agus pop ceol. Ó bani áitiú a lunaithe a maile a clia go lína trán a lunracha House of Alasia. Bí an aran ó cuil a háit le cluistá an seo. Bí cinnte go néisiún sibh seach ar ceol na hí le DLT, gach céadaoin ag an ní ar Radio Rira.
1: Rira.

0: Charlie XCX ta album nuas aca music fashion film ag teacht amach a mór ach tá meag súil go mór mór leis bit agaibh wink wink agus bhí sin seolta aca mar hingal agus a bheith le cloisint air an album nua seo tá sé héistreachtaí ina bhir an album ar fad cúpla seachna anois agus é féil an fanacht é seach leis agus na tuairimí a roinnt libh. Kultur Gael Ganesh Air on Air D Veronica Anra.
1: Kyol Nail, a radio rerah.

0: album sacca a hániga mac imlina dar vanam finian chilisi van sin an ra thame an thoca leis an air an sin agus an buile agus an igeach agus an dord is chilirud rinne mhain agus aisling lairvas air album finian air chuna chultúr put creile raha vins air siúla gwin an seo air an air agus air lina is fidar eisioch sir le chuna chultúr air Apple Podcasts Spotify air app radio rira agus air an sieve idir lina coma Nismo kiol nua na hirin era malak agus kiol nua o Sky Newman kiannis na kiol tori a tala clushin de egan bethig lectrach im liana in yik simash da take a sexy picture of me
1: Sio pap nuocht a radio rira
2: Dif is misha maiv agus sio chogaf an gig nuog dis jady Buig sé an gradam dan leirhor is fear le dítifte imail frisdag ta barlina agus sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bheis aga godíisio. Ba Ben Hemsley ag dulir sáte ar an héanú lá dig de bhí lúnasa fé fé sé sa Custom House Square imail frisda. Bin agaibh an gig nuacht is déine an seo ar Radio Rerun.

bimin in éon an tearán sin overall model Darvanam Joy a chlosin dir album nuas aga Darvanam Ligd am fégan dir manóti an seog Chuck Timely an the Hourglass Le teachtamach ar an seachtú lá de bhí lúnasa Tá anagann ar role model a chóirithe an single a deisig sé if if a car Sally when the wine runs out Current sé Billy Joel a gwinadum agus is málam sin Big role model ag casa ag a picnic lectrach imlína Comála símad a bhí ar an seinna sigum dív rive the sect take sexy picture of me agus an céad ciúltór eile Is ciúltór ó hasna I Sky Newman ag bhín ag díru isteach ábhar mohúcánach an a cuid ciúl is tatnín sé go mórlam chaimérá agus beg si I meas na ciúltóirí atá ag casa le linna féile ag EP imlína Siúchúv an single is Danny ó Sky Newman na

sír go gáhile is a seachdaigh leis an gcéan sin Wolf Alice Don't Delete the Kisses agus sin Aaron is mó ó Wolf Alice beag siad sin na cluisint I measc na gceoltairí ag féile EP an picnic leictreach imlíana tá mé hééis sreachtaí inamh ar an bhéile anna cuid na cipa seach na nuas ach tastaíon wem an deisitheirtaí dul a dtaithí ar ceoltairí atá ar an liste sean snar chuile sibh fuhu Hanna Féin nó gur bhálaimh níos mó ceol a cluisint so nuair féin sibh go dtíana gcéige seo go naithnóg sibh an ceol agus go mbeidh sibh an ann chana leis na ceoltairí. Roimh Wolf Alice bhí Sky Newman le Héireann d'Aranam Man of the House agus ise ar an liste sin i measc na ceoltairí EP 26. A roig le man is go níos mó ceol ó ceoltairí atá ag casa le linn na féile ceol ar Malach ó Gorillaz agus tuis agam nach gádam sa Gorillaz a chur in ildíbh ach tá siad ar an sein liste gom tá siad san ar an bríomhardán ach ar dús sa bhíh an ceol dousa ag om díbh ó DJ d'Aranam Duke Dumont atá ar an bhód le fada an lá agus Aaron an ráthúlaige agus an rúnach den Sarah sin ar an liste ceoltairí EP 26 mar atá lúta gom seo cuimhin é sé le Ocean Drive.

a chuir a bin symphony le Clean Bandit agus Zara Larson. Roibh a chulúmid boy racer leis an rapálaí blá cliathach Khaki Kid agus I Love It le Bella Kay. Tá sé bagéisteach lomsa cún an seo ar Radio Rira agus bheith mé líb go dtí na sé a chlog an nocht. Tá mé dhéiche ceapra thart a bheith deas a cheanima ní ba luaite cineál de vegan breakfast sambo. Well, is agaí tá sé théis annach chuid rudaí vegánacha dhéana cineál unadúthe vegánacha abrimis agus tá sé théis airdaí anam tá na hispiní sach má tá mé hééis potóg rómh vegánach éthe a bhí anmhaá. Nó is agaí níl is fiolhéintar mé ó rugamá so níl taií agam le fíorheol. So ní féidir na marráí ban neaghfuil a fotóg rómh iontach crín achas cinnta ghil se go deas, but an rud nach bhfuil lucht na vegánach héis éirí le ná ifachí. Ní féidir le ní le leit ád agus ó vegánach má cha mérá, like silken tofu le beganí turmeric air si go deas agus chud a chóir, but ní héon óha, ní héon óha a chur ba ná buil ar a chuirte. So nuair a bheith sin déanta acu beidir go mé mé a vegánach. Chuir go le tíoch níos an seo ar Radio Rewa bé mu i géisteach le thuir an nuad a chud sexy taig lua agus le beganí Tate McRae a chuir a géad do si a seochú go drop dead le Olivia Rodrigo.

0: Gorda an Thorin bra cheanasacht le sexy taig a chulamud an sin. Riva, just keep watching le Tate McRae agus Drop Dead le hefyr Livy Rodrigo. Tash bagay seo chlum sa cúan an seo ar Radio Rira. Ní Radio Wira. Mar a tors me lípa luit Radio Rira. Tha ma dalma chud oran ní ará. Gallum. Chorda gwael. Ma tash bagay eisach linia an seo ag Radio Rira. Is omi balach le nisi ni yenna. So tha mis le clushtal ar rrr.ie. Ga chla na in the shachtana. Ma tha phonagut. Dearhan gwael. Murda wa phonagut tha an taila ta kamara. But ma tha tha mis le clushtal ar app Radio Rira. Ar feijal iv al ar hiupan an appani. Ar iPhone nor Android. No kibik hain sais phone at agut. Agus an ish ma tha Radio DAB agut sigar. Radio DAB shin agar ni ní snúí nach agus an nídéag le nó mar sin sílam tá sé bhanna ansúnáil isteach go radio rira ar an sin tá muid ag súil go mór le file ar na hairhunta FM gan mór an muile freis in a chuir de gaol so id hiocht níos ansú ar rira go lua bí gan in Galantis bí muid gé seach leis an léir de chóir gailibh a ceirme ach roimh sin ar fad tá maíomh seanna a gul bí gan in nuacht mar sin le hiocht gaol a léamh amach chuin
1: Seo pap nuacht ar Radio Rira.
2: Díaíh is mi se méh agus seo chugah an gig nuach is déine. Is iad thoúta gael an pod créile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus ba siad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déiríní Glacháin agus Síofaní Ruark ihe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bei thoúta gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i mála clia. Bin agaibh an gig nuacht is déine anseo ar Radio Rira.
3: Radio Rira! Is umi mohacán agus ceis de bhé agat nuair atá leanamh ar an mealach. Bi Carol a Foil ó cheanolathe sláinte ar do chrus. Agus ó mychild.ie ó aimeanacht na seirbhíse sláinte. A churóigh leat san oíche. Cibé rud a tharlóí. Agus ó thuairthaigh tuairdit de rith an lae, maidir leis na ceisteanna go léir. Tómaid an sin chun cabhrú leat. Mar sin, téchuig mychild.ie le cuairle a óil. Ó aimeanacht na seirbhíse sláinte.

0: Chachar a bin no money le Galantis, a raibh a chlúmid comes and goes le Kerma. Galantis, sin bana, bhí anchlú ar an orlan sin bhí acab fado, peanut butter jelly, no, rada can, na, an mô dula múra an bhí ar an acab mar, bhí cina hiruán acab agus sin an teid rúd ar cuílid bhí peanut butter an. Oh, waid an, chard a gwaith atas a bhigeis a chlúmsa cúlan an seo ar radio rira, agus tam a gul cúpla ar an chud sambar, agus ambal a chan chuíban is, agus dúspoir, yeah. Off of Wink Wink Charlie XCX. So putting salt as Wink Wink on show Air Radio Rira.
1: Show for Nua Air Radio Rira.

Carolina, agus ar DAB, Radio Rerá. Rerá. Erlina, agus ar an air. Agus ar DAB.

Carolínaí má tá gaige agat is éasca an bhaise ticéid sé an aisce á leihí na picnice, so leabhar le radio na lifa nó radioíra nó chunra na gaige máidir le beganí ibrihíanana agus ticéid sé an aisce lehí na picnice á is mór fiú dhéana. Bú bé mar féin ag seint coppla áit ní dóinem gur féidir am antólas a scapa go fáil ach bé me le cclistáil agus béidir go mé agra an dúchas speisialta sin an podchréile faoin méad is faoi bhéad is nahéir an nachir se a láthir le a leabhad or cían ma cuiisle ó béidir go mé agra an beta béle feáil a chuirta béle feáil. Tíocht níos an seo ar rira a chuirta bheith muid géisteach leis le Rosí Joige go luú agus le beganín jungle a chu nistéireach the sun will never settle le Kingfisher.

0: gan an nua Focar in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sreat Meet the Parents, scrífa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scan an Cracailte agus Lán le Gran. Tá Focar in Law ag teach chun na scálána ar an 25ú lá de bhí na saona 26. Is mé sin méh agus bin agaibh an nuachs gnáníosta anseo ar Radio Rírá.
1: Radio Rírá.

Well, a chairde sin bhfuil weim sé chuan de burg a gan ithe ar an droch or chu maslán aga líbanis ach be mar rás a mórdach ag a caiid a chlog tráúna agus ar nú chula tráúna ón lún gadaíon ina táim sé le cloisteáil anseo ar Radio Rira it's a caiid agus a sé a chlog Kibérbi, fanagi an show agaisach la rira la hi na nuachta agus la ciol de chud burnt shirts, jazzy, fat boy slim is la Scott Callum Agnew agus a wad airde nismo son ago igi atar bil a chorza fanagi an show agus fanagi ma slan libet nish a chorza la Boston la Stella Lefty so buini gi sult as Boston la Stella Lefty agus ben mo de kaint mordach agi cahir a chlug slan gafoad. On a

0: agus fóilte go hit 30 na hhéann lomsa Louise an tatain seo mar gnábe mu de cuah sios na trochaún is mó satíach tas nu an a go bonar gt. I give her trocha i gceanúpla second doréimi sin éistemúid de céile an ar tapcuig.
1: Seo í.

Rodrigo, agus Stupid Song, ag ibhar a cúig diag. Tá mo Díreach Láidse, tríad an top, trucha agus písa ceol, áling ar an ucla tacht, ag ibhar a cahar diag. Díreach Héis Clúas, tapa a hort, lenar na mahorí.

Ra. Díomh a chuir de gael, agus fáilte isteach a ciomaíthe anocht ar an air lomsa jade. Anocht ar an glóir, beag mé ag casa an cheol is dianna.

ó sheoltóir na hÉireann an le héad Maverick Saber. Single or nu a sheoltaige. Ceolair mala cuma ó Sib agus Gemma Dunleavy. Tá anarúnach den dia aimsir sílim. Comála sin ciúil brám nua gaileach ó imlé agus James Shannon. Agus iad ag nasca an rap ciúil agus an rock ciúil lena chéile ar an track nua seo. Ach tá mé chun tús a chur leis an seinliste leis an track is déanaí ó Khaki Kid agus Chameleon. Cian eile tá anarúnach den Sarah is bralamas na na vibe na leis an track seo. Liga mé díomh sí siar agus éiseach leis seo cúbh ceol uair nua Khaki Kid agus Chameleon. Easy does it.

0: más gan ciúil ceart an sin díomh gairde anocht ar ciúil na hithe lomsa Jade. Thosaigh mé amach an sin leis an single is déanaí ó The Mary Wallopers, Darbhanam Crowns of England, agus tá sé sin le bheith ar an album nua, Darbhanam Paddy Wackery, atá le teacht amach ar an 8:10 de bhí an bhean fuar. Iní sin bhí The Queen of Carlow Town agam díobh ó Sexy Tig ó an EP is déanaí acup, agus cuilte an sin ar deire ó album nua, new album is déanaí, The Scratch, Darbhanam Pullaig a Dog, an am an ar an sin ná pullin teeth. Ach, ag dul ó ceol tíre tradisiúnta go ceol deusa na héireann anois. Seo cibh measc an ceol de bhná techno deusa na héireann. Lena le héad Kaylee Noble, Tamike ar an measc an seo ach tosóid mé amach le jazzy agus an single is déanaí uhi. Tá album nua le teacht amach a cé níos déanaí a mlíana agus seo cibh single ón album sin Invisible.
1: Ceol na híge.

dadílam an bascin sol atá a chluisteáil ar reinint an fafheol ar chuirtcha nahéir in láthir na thure chuige sin a beag an Olivia Dean ar an mealach fe a ggéisi le the Womack Sisters ar an seinna sin nachtá Phoebe Bridgers, Maggie Rogers, L. King, Ella Langley, Saoirse Richardson agus neart eile mrád a chud is mú nu béidir a bháin ar an seinna sin nacht as seo go dtína deachlog ar RTA Radio na Gaisteachta tosa muid le the Womack Sisters seo if

Lor, even Sarah Richardson a chuirisibh an sin sin Illinois again an chéad single on album Draw the Outline atá le tala dig ag tosú a mail fyrste ar chafrú log bhí na sauna ag dul cofada leis an INAC hi sig a lorna baileach lia ar an séu lá a bhí na sauna Kirkig ar an 8 London agus a cricdú in Manchan ar an darna lá dig bíon siú gona le fechol freisin bliana ní a bliana ag other voices atá speciálta bhí deis go mé eáil sa sépé a bliana se chatta a bhí tríochtúil cha marrá agus mar amhar an fáidad fanacht ar an gamchort náisiúnta sin bé sio chasa imlach lia ar an tríochtúil lá in Hen's Teeth atá timpla charnelwen an seo in Radio Rerá agus níla cúig euro dig ar na ticéidí sin six tracks an tedalatár an óchad atá á ústáil ag Sally Cinnamon DJ den chéad sco ag sin Sarah Richardson ag stamad chal a ráste ciol na gortacha agus ciol idirnáisiúnta anis tá Ella Langley ar an malach tá El King Maggie Rogers agus an Giannis Daney na fíbe

0: díalta na scanán le Radio Rírá.
1: Stúrtha ag na stiúrthóirí céine den Rath Den the Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchan, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaiseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap-picturlin on sé digu lá de bhí dhearafuair. Is mé sin maoibh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rírá.

0: Erlinja, Agus Ernair,
1: Agus Air D.A.B.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge.